0: Pracovní úraz. 3 dny volna. Pamatujete si to? Mm. Z jakého filmu?
1: Nevíme.
0: Ne. Já taky ne, ale...
2: Velké hlavy, frekvence 1.
0: Utkvělo mi to v paměti, Louis de Funès by měl dnes narozeniny.
3: 112 rokov. Všetci poznáme film Piti Piti Pá.
1: Piti Piti Pá.
3: V ňom je pesnička, ktorú použila aj kapela Tata Boys.
0: Isté, áno.
3: A vyrobili z toho hit s názvom Attention. A viete, čo to Attention znamená v preklade?
0: No to je pozor.
1: No, jasno, áno.
3: No, áno, pozor, ale na čo pozor?
1: Ja si neviem, čo to, z... jaký to je ono, pesnička?
0: Neviem.
3: Tá pesnička, no môžem ti povedať, jak sa to píše, ale či ty chceš pustiť?
1: Jo, ja som sa, že ji najdu, nenašla si. No, tak no, čo to znamená?
3: No, to v preklade znamená, ono to má niečo spoločné s tým filmom Piti Piti Pá. O čom bol ten film?
0: Tanečníci.
3: On trénoval tie dievčatá a tie dievčatá museli
4: hubnúť
3: pred tými chlapcami sa trošku ako
0: bacha na ne.
1: Čepíři.
3: Takže znamená attention zone, prekladá znamená pozor na mužov.
4: Dobre, ja to teď nedávno videl, jo.
3: Bolo to v televízii.
4: To je úplne blbý.
1: Ale ona byla hezká.
4: Všechny byly hezké.